0: Ay, mày đó. Ai tìm mày đó.
1: Ê, thầm, mày là.
0: Memang pe. Ni, asyik cik mau dengar sudah.